追分山のてっぺんを、綿みてえな白い雲がぽっかりぽっかり流れていて、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花子が咲く頃は、オラたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり虹をなめっこさ振って、白い花びら散らす頃、

おいわき山のてっぺんを、綿みてえな白い雲が、ぽっかり、ぽっかり流れていて、桃の花が咲き、桜が咲き、それから、早咲きのリンゴの花子が咲く頃は、オラたちの一番楽しい季節だなや。だども、じっぱり虹をなめっこさふって、しれえ花びら散らす頃、オラあの頃、東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、オラ、オラ、

0: 東京旅ならず。
1: 東北自動車道は今年7月全線開通となりました。千さんのふるさとも随分便利になりました。デビュー22年千正夫さん、東京旅ガラスです。